0: وساءت مصيرا.
1: نعم حسبك وبارك الله فيك.
2: Okay, kuchumi mosamba katonye zema enda part of Africa Radio Ekula elio muntu wabulijo eyo ye Abu Aisha Islamic Senior Secondary School bwatu bwala bise kakati twagala okuyita namba 2 yakutte akalulu namba 2 aje ku muzindalo wano atubulira amanyage somero ja somera yeba muzala cheyeddira awono tuba tusonda buwagizi wonna tonyiga no gamba bano baagala kusima familia yange yonna bategere chikane jembera bawagizi wetugenda maso nokubera ntusonda Qur'ani yonga bojulide bagenda maso nokubera nti esomebwa muyizi chikakasa nti esomero lijirina buli somero lyo bulira ne Qur'ani ngabwe etambudde ne baga tusindika omwano ya tuchikirile si changu somira gasinga yambandeka sija gendeyo kati buli somero lyo bulira mu teka teke no muzadde ndo zo sporting kati wajote ko kubera nti otwala omwana o kubera nti ate asoma kakati tuulirizate ku namba 2 namba 2 ya manyago.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsabo tunule muzinda roboti nganze bwentu nudde ndaba boti nawe bwenjagala ogutunule mu atendo bozi ngera bwenjogere nnyo bwenti nzo gamba goli musajja kakati nawe oli mukazi yogera nnyo oli mukyala yogera nnyo ense kuulire amanyago.
3: Amanya Nasari Jamala Musa. Mviride ku Madina Islamic Secondary School Nsanji Katerik.
2: Nasari Jamala Musa kuva ku Madina Islamic Senior Secondary School Nsanji Katerik. Nasari bedira chikozi. Musu.
3: Tudira nchima.
2: Mwedira nchima. Akabiro jerengesa.
3: Kamukuku. Kamukukuru.
2: Kamukukuru. Omani kamukukuru. Toka laba angako. Kaliyao kanyonyi kambale suti, kambale koti, nikateka mune kanzo ya gonde, yomulera. Yevako nensa wene bali, kanyonyi hako, kakamu kukulu. Okay, mami doza, ne daddy ba uliriza. Ne di master kwa ali, na uliriza. Bagambe wakuwa gire, nga tutandika. Batumireko mama, nitata nga tutandika.
3: Tumire mama wange, mwange Hafsa, nitata wange Sali, Mzafaru.
2: Okay.

0: Omukulu agambye direkita a Mexico aguangula gozi bili kubwerere. Meso nga buwanya amanyi gata ina. Wanya ali kulaini.
1: Hello.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shida.
1: Wanji.
2: Ehe.
1: South
0: Africa?
1: Ebile.
0: Agenda kuba egwagala Mexico biri kuemo. Kali bashida.
2: Shida muwagira uwagizi?
0: Sikuwagira uwagizi. Abantu. Abantu.
2: Owa muwagala kuwagizi Ivani.
0: Google. South Africa. Kali andes gafu nawa kwa kade koka yakatuweddeko. Wajali kulaini.
3: Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Salaamu wa bari kuweleza baka mabafi sewo.
2: Nao kuweleza nchatu gula uwe mpaka za World Cup wano.
3: Sewo, umaru chigundu salama road.
2: Yes. Chigundu salama road.
3: Sewo nzo mpira nguwa South Africa, golo bili kwenye musebo, inshallah.
2: South Africa.
0: Chigundu. Ogambye South Africa akuwa Mexico biri emu.
3: Esebo biri.
2: Erambi uli debya insha Allah.
0: Ejo na avera ko.
3: Nja kubera konze siva kupali sebo.
0: Umpira yagugwa bweguti.
3: Eh?
0: Umpira yagugwa bweguti.
3: Esebo.
0: Fenga tula gilo muwanguzi.
3: Kali sebo.
0: Tugenda kubulile sawa. Oje wano kupali FM.
3: Esebo.
0: Ofuno mjozi go.
3: Kali insha Allah sebo.
0: Okuba kumbedi sports center sebo.
3: Eseo yeye wali kucheka mkama wafu eseo.
0: Ila ya si menaga mchafe cha busiramu. Ila tuino kubaka tambula fenamu teka tekeyo.
3: Eseo, tuseo tu msabirabu wangu zine hafu ni wakasto maseo.
0: Insha, abogane kwa chikundu wani?
3: Chikundu uma utimu Spain na yeke ampagira South Africa.
0: Kari,
2: chikundu. Timu Spain?
0: Chikundu.
2: Ne, awagira South Africa. Incha, chite gezante, abadja kuchima. Gwa Spaini.
0: Gwa naba ya gadi.
2: Okay.
0: Kubaga tuna kulangida walonti o wangu de. Gwa mwotulo mjosi go ya gara. Gwa tujo kule tena gona. Ate kune kwa sachalanti medita koze. Medita tamu de na fe.
2: Medi ishi ntu wachi wani semu banga ila wali.
0: Ndoza gwa asembye yo.
2: Omu kwa asembye. Hello.
4: Akama bangi mbade munde.
0: Usumu.
2: Wadoro uza kumi.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alaikum salamu wa barakatuh.
4: Banange mpise kulugwa nyumba de mundese.
2: Ante tukule sese tukute.
4: Ono salimu ekatoke.
0: Ani?
4: Salimu ekatoke.
2: Salimu ekatoke.
4: Omuwagizu wa senurukulwe ogutali musango.
0: Ogutali musango salimu ekatoke.
4: Atwala Premier League muna isizo
2: wadenga mako makunawo ku championi.
0: Yes sir.
4: Champions League muna itwako makumulabo gwa penalty nete twakola bubi. Omunafute bamujia ko ku penalty nawe.
2: Wote we muoza nenge ndo ndo mtambude bunji.
4: Penalty.
2: Kakati
4: prediction yencha. Nenda banga Mexico egenda kuba goals 2.
2: Mexico 2.
4: Egena kuba South Africa goes 2 ku 0.
2: 2 ku 0.
4: Ero mujozi gwangu gwase nunze ngwe sunze ngulinzi.
0: Sari wa manyi ngo yogeza manyi.
4: Manyi wa nsonga ndi changenda kuwangula prediction into feyo.
0: Kale sari ekatoke.
4: Esebo.
2: Tulinze sebo.
0: Kale sari ekatoke ye agambye. Mexico
2: 2-0
0: igenda kuba egwana South Africa 2-0 abama simu ka gwa asembye yo katukome ka kugwe katukome kugwe gwe asembye yo.
5: Hello
0: sebo
2: alaikum salam ndo wakati
5: ona family wane ka sasa mjana lo
2: hey
5: nyamba South Africa no Mexico wagenda kugwa malili game
2: emu
6: Yes, sir.
7: Osinzidde ku byaliwo mu 2010.

0: Eyo yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development Okufuni laba na Uganda Eminimu emitaro wa mayanja Bakubireko ku 0704-23-16-55 Omulonji awuliriza Pearl FM Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق